Saluton, mi estas en la fondaĵo La Padulogu en la samnoma vilaĝo en la centro de Portugalio, kaj mi elektis libron el la biblioteko. La libro estas el ĉina poezio, estas el dono del popola ĉinio, eldonita en Pekino en la sepdekaj jaroj. Que esta es antologio de clásica china poesía. Mi chatus legi poemon al vi. La poemo nomillas Maristo. Que esta es de la poeta china Liu Yanling.